disebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak pituruti. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan congkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babar pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babar pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang tan

disebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak piturute. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babar pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babar pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang tan

banyu binelah. Tegese sifat banyu iku masif, dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nadyan pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki nggambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane, nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jinis sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula jawa nganti ana kang coba-coba misah ake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

kasampurnaning gesang. Tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkang kawastanan laku topo ngrami. Saking tembungipun sagedipun gerbo bilih topo ngrami amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkang purun ambyur ing satengahing kawula lan tiyang kathah ingkang saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkang nembe dipun sandhang ing jagating pakeliran kathah ingkang saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja satrio pandito kanthi cara namur kawula saperlu bingkas reretu menapa ingkang dipun tindakaken mboten adhedhasar pamrih ingkang tundhonipun padus pikoleh menawi wonten pamrih namung mligi supados menapa ingkang dipun tindakaken saged murakapi dhateng tiyang sanes titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken mboten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngungasaken kesagetanipun wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topong rame iya menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman mila mboten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesingon dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawulo limrah kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten mboten gadah ancas supados kaluka pancen mboten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados dene ngayawara amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netang-netangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis mesti wonten sembulihipun ananging kita perlu tetep pitados tentu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing satengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

0: Kira apa sih ya?
1: Iya gitu cak, masalah kematian itu.
0: Gak usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iku bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho cak apa cak?
0: Ngamuk.

anak pola bopo kepradah minangka tanggung jawab wong tua. Kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tua wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan. Iki jumbuh lawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh. Saka tembung cukup, nanging wong tua kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.

Ancik-ancik pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, orang nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang orang nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

Rono. Manungso katitahke Gusti ingkang murbeng dumadi minangka umat kang paling dhuwur derajati. Jalaran manungso kaparingan kaluwian yaiku pikiran

Yunani. Manungsa duwi jejibahan minangka pangwasa ing saklumahing bumi. Ala lan becike bumi kumantung saka manungsa. Mula dadi wong urip ing alam donya kudu bisa dadi pangwasa saora-orane nguasani diri pribadine dhewe. Bisa mapanake pribadi kang trep marang kalungguhane. Supaya donyane bisa runtut, ayom, ayem lan tentrem, kudu ana salah sawijining pawongan kang disengkake ngaluhur, pinangka pangarsa. Utawa tembung Jawa kasebut paramparo. Amrih kasembadan gayuh tentrem ngagesang, kudu darbe paramparo kang watak bawa leksana. Manut ngendikane para sepuh, kanggo milih paramparo kang watak bawa leksana, cukup maca pralambang ing tangane manungsa. Kita kabeh kaparingan tangan kanthi driji limo. Ana jentik, jentik manis, temunggul, panuting lan jempol. Jentik tegese ngutak atik barang kang becik. Seneng mikir, ngitung, tindakake laku kang becik, nimbang-nimbang kawruh lan bab-bab kang becik, kang tundhone nuwuhake kabecikan tumindak lan laku kang becik. Jentik manis. Mungguh jarwane tumindak lan laku kang becik, kudu dikanteni ulat kang manis. Saenggo samubarang laku dadi tambah ngresepi, akeh sedulur kang seneng lan rumangsa caket, bisa nuwake rasa paseduluran kang rumaket. Dene temunggul, driji tengah sing wujude paling dhuwur, pralambang yen wis seneng ngotak-atik barang kang becik, tumindak lan laku kanthi ulat kang manis, banjur ngupadi ngilmu kang pinunjul, ngilmu kang luhur. Lamun telu-teluning pralambang iku wis karengkuh ora muka yen dadi wong kang pinunjul. Panuting. Darbi teges panunjuk. Wong pinunjul bisa menehi pituduh marang liyan kena kanggo ancer-ancer munggu lakune wong kang butuh ngerti ing samubarang kawruh. Panuting uga duwe teges wong kang duwe sifat becik, manis lan unggul, banjur katuting kanggo ngarahake murih, tata lan runtut. Dene jempol, pralambang wujude paling gedhe, ngemu rasa mumpuni, lantip ing samubarang gawe. Paling gedhe ateges ora ana tandingi tegese ya kuwi utama. Menawa pangarsa bisa netepi limang pralambang, dimen bisa dadi paramparo watak bawa leksana, ya kuwi laku becik kang kinanten ulat manis, nuwake rasa sih lan tresnane mring kawula, ngilmu kang dhuwur sarta budi kang luhur. Jalari para kawula rumangsa ayom ayem tentrem, ora ana rasa runtik lan bengkrik, ora ana rasa kuciwa lan gelo. Anane paramparo watak bawa leksana tan kena tinuku didingarta, nanging kabeh karena budi kang mulya, ati kang suci. Pangarsa kang bisa dadi panutan kudu bisa merenahake, ngayomi, ngeyemi lan nuladani kaya piwulang luhur Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulada ing Madya Mangunkarsa lan Tutwuri Handayani.

0: beda harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggu para kadang pedagang kang tegese kanggu ningkatake daya beli. Lumrah apik barangi ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barangi ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandurane.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.